Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мушада ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Малик Әсән.

0: Soğat kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Adılcan bağ mı? Oy. Üzle gitipti. Ama ilan vaxtımız bap qalgan. Dostlar bayamqi o'rinni tavsiya qildi ya mana shu issiqdamizdek ichimliklardan, yemakliklardan yapir ko'ngillik hisobdimidaq. Do'stlarda paranglashib o'tirdan tozmas kerak ekan, salqindab o'tirishga shu uchun ko'ngilli tarafda deydi. Sal turib pivasi ko'z uchun baka, do'stlarning kirib pivasi ko'zida adreslarni, alayliklarini, naq maydondagi yangiliklarni tafsili tunishtirdi. Shu do'stlarning sal turib shu doin shopping'ga pivasi ko'z kirishinglarni alayda taklif qildik.
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızık liniyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ala mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus liniyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
1: Хошанлыгчыларымды үрүмчәрнең келүсе 72 сәгатьлек аварая карап бакайлар. Бүген 2026 елның 7 айының 26 көне якшәмбе. Бүген кечеден әти көндезгечә һава булыт булып азрак ямгыр ягыды. Температура 19-дан 30 селесия градусгачә. 27-нче сәгать көндезнең кечегечә һава булыт булып азрак ямгыр ягыды. Температура 19-дан 27 селесия градусгачә. 28-нче сәгать көндезнең кечегечә һава булыт булып кин азрак ямгыр ягыды. Температура 19-дан 30 селесия градусгачә икән. Үнемлек файдалансаңлар. Надираның учурда чин дадода базалын ясыгы бек тослып кетти дейди. Айкаяй. Рәхмәт. 5-нче башлангыч мәктәпнең алды, 3-нче көрек карап манган машиналар күп, Хайлыңҗан юлларында юллар аван, һәр бер чон көрекнең үстәр авалышыпты диде үнемлек файдалансаңлар дуслар, а? Анда сезләргә хош тәйдәге вакыт булыпты, як торып аңлыган кызыгылык белән катнашкан дуслар. Әмәләр күптән күп рәхмәт. Юлларыңлар аван булсын, бехатар булсын, риясәтче дустыңлар, кундыз айтырды. Хәйр хош.

0: 7-нче айның 30-нче көндән 8-нче айның 3-нче көнегечә 26-нче нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бидәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
1: Автомобиль сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман булыгы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бериш салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш санат радиосының программалары катнашсаңыз, автомобиль күргәзмәсенең билетигә хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһада сатып алышны ойлысаңыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килегез.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмез.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.